0: todo na estación de servizo de Dacón e chamando o 988-530237 gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día.
1: Teatro Principal de Ourense, próximos espectáculos no mes de outubro. Os días 15, 16, 17, 22, 23 e 25, Festival Internacional de Teatro de Ourense. O día 18, Malquerida. E o día 30, a serie Clopen. Desfruta da cultura, Deputación de Ourense.
2: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos ao servizo do Carballiño e comarca.
1: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
2: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
1: En Bo Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en Bo Peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. E aproveita as nosas ofertas. Este mes, pigalas o mellor prezo. En Bo Peixe, en Margarita Taboada 10, no Carballiño.
2: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
1: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
2: Visítanos en Outeiro Grande, Maside. Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
1: En Fisaúde incorporamos a última tecnoloxía, a bomba diamagnética, unha técnica non invasiva que rexenera os tecidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaúde, chama e infórmate, porque en Fisaúde coidamos de ti.

0: tal boa tarde, o encarecemento da vida avanza desbocado, unha sensación que notamos no día a día e que hoxe veñen a confirmar os datos do IPC. Os prezos subiron en setembro un 5% en Galicia, máis do que fixeron no resto do Estado. O buque insignia deste desgaste dos nosos petos son os combustibles. Neste caso, o encarecemento chega ao 30% tan só no que vai dano. Nensequera coas axudas de 20 céntimos por litro postas en marcha polo goberno se alivia esa carga. En chelo depósito penaliza sobre todo o sector do transporte. Teñen que compensar subindo despois tarifas e xa sabemos que ese axuste acaba trasladándose a toda a cadea de valor e provocando que os produtos finais que chegan a nós os consumidores tamén suban de prezo. Nuns minutos analizaremos co subdirector do Foro Económico de Galicia esta alza de prezos e as consecuencias que pode ter a medio prazo. Estamos a miércoles 14 de octubre, repasamos otros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde. Multa a un chofer da Xunta que demandou a Administración por convocalo a actos contra a violencia de xénero.
1: O traballador reclama 15.000 euros por unha suposta vulneración dos seus dereitos fundamentais ao ser convocado por correo electrónico a unha concentración tras o crime machista do Bolo en abril de 2025 e a unha andaina de sensibilización. O xulgado desestimou a demanda e impúsolle unha multa de 600 euros por actuar de forma temeraria.
0: Amplíase ata o 31 deste mes a época de alto risco de incendios forestais.
1: A decisión ben motivada polas actuais condicións meteorolóxicas, compre lembrar que o Diario Oficial de Galicia establecía inicialmente o período de alto risco entre o 1 de xullo e o 30 de setembro, aínda que xa contemplaba a posibilidad de modificar esas datas. O prazo ampliouse posteriormente ata o 15 de outubro e agora esténdese ata o 31 deste mes.
0: É unha xornada de moita calor, as temperaturas máximas superaron os 30 graus.
1: Esta tarde acabaronse os 32 graus en Ourense, en Vilamartín de Valdeorras, e os 30 en Rivas de Sil e Monforte. Mañá xoves as temperaturas baixarán un pouco, pero manterase a influencia anticiclónica. Agárdanse novas matinais que se irán disipando a medida que avanza a xornada.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.

0: grados en Galicia, tal 5,5%, son 6 décimas máis do que aumentaron no conxunto de España. Segundo os datos publicados hoxe polo Instituto Nacional de Estatística, o IPC aumentou un 0,2% tan só entre os meses de agosto e setembro, e acumula no que vai dando unha suba do 4,3%. A vivenda e o transporte, sobre todo, son os grupos que máis incrementan os seus prezos. Fixeron no caso da vivenda un 11%, en o transporte un 12%. Imos a analizar estas cifras co subdirector do Foro Económico de Galicia, Patricio Sánchez. Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Cal pode ser a razón de que os prezos aumenten en Galicia máis que no conxunto do Estado?
1: Bueno, pois isto non sendo unha tónica xeral, que Galicia o comportamento do IPC está por riba, pero cada vez máis por do caso de España, sendo a grande preocupación que isto continua a medrar e sen saber cando vai parar. Por tentar de buscar alguna explicación desta diferenza de España-Galicia, cabería señalar o tema dos transportes, que é do que máis está afectando, e para o caso galego, pues, ten unha maior incidencia por custos de distancias, de logística, de máis cuestións relacionadas con isto.
0: No caso do transporte do que fala vostede, pois o incremento está alrededor do 11%, unha cifra moi alta, pola alza dos combustibles, compre entender.
1: Sí, sen dúbida aquí o tema evolución dos combustibles, tanto gasolina como gasóleo, é o que máis incide claramente, a máis que os incrementos nestes últimos meses, pois o que dicimos, estánse incrementando, es decir, non se mellan ter límite.
0: E que consecuencias pode ter este encarecemento da vida? Podemos pensar en que isto leve a un certo parón no consumo das familias?
1: Pois isto xa ven señalado nos últimos informes das principais institucións, como onte mesmo o Fondo Monetario Internacional, era para a economía española, e polo tanto para Galicia, daba conta de bons datos de comportamento da economía, de estimacións do PIB, pero xa alertaba sobre isto, é dicir que isto, se a inflación continua así, pois ia ser un claro factor de risco. Isto chegará un momento que teña que ser así, porque non se pode soster, son prezos xa non que se incrementen, que continúan a incrementarse cada vez máis.
0: En este contexto, hai marxe para que as familias galegas teñan capacidade de aforro?
1: Non, aí o tema do aforro é o que máis se vai ver afectado, porque estáse comendo o aforro a necesidade dos gastos máis correntes. Por un lado, reducense gastos, buscase gastos que sean máis acaídos para a familia, pero por outro hai que tirar de aforros, porque claro, a capacidade de compra está é o que máis se ve afectado por esta evolución pues, moi intensa da inflación.
0: Xa para rematar, que é peor para a economía, a incerteza a nivel internacional que tamén estamos vivindo ou esta alza continuada dos prezos?
1: É que van xuntas, é que unha incrementa a outra, pero claramente para a economía o que peor se leva coa economía, o que máis medo nos dá aos economistas é a incerteza, non saber o que vai acontecer. E lamentablemente, se algo está caracterizando toda a nosa contorna actual, é que cada vez as incertezas son maiores.
0: Patricio Sánchez, subdirector do Foro Económico de Galicia, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Moitas grazas a vos, saúdo.
0: A situación económica con esa alza de prezos que tamén vai ser un dos temas que se aborde na campaña electoral de cara a esa cita o 29 de novembro, unha cita na que os partidos están preparando, están inmersos xa na elaboración das listas, unha tarefa que en algúns casos está a xerar tensións. Os socialistas galegos reúnen esta tarde as súas executivas provinciais para pechar as súas propostas de candidaturas, tanto o Senado como o Congreso. No caso da Coruña, trátase de configurar unha lista na que Inés Rei quere situar a María Rivas como número 1 no Congreso, mentres que a dirección do partido aposta por outro perfil, por Obdulia Taboadela. Pola súa banda, a agrupación Compostela busca colocar o concelleiro Sindo Guinarte como candidato tamén á Cámara Baixa ou á Cámara Alta. En a provincia de Lugo, onde escoitábamolo, o exalcalde José López Orozco mantén un pulso coa dirección provincia, coalición do Partido en Galicia con José Ramón Gómez Besteiro, e ofrécese a encabezar a lista pro Senado. A 8:00 PM comezan esas reunións das executivas provinciais. Tempo agora pro comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
2: Galicia ten 300.000 habitantes máis que Castela e León. Galicia escollerá 16 senadores nas vindeiras eleccións e Castela e León 36, 20 máis. No Senado, o reparto do voto maioritario. O PP galego, con só o 43% do voto, levou o 75% dos senadores. No caso do Congreso, as provincias de Lugo e Ourense, ao repartir poucos escanos, tamén teñen un reparto moito menos proporcional dos deputados, quedando miles de votos das forzas políticas, nomeadas que non queden de primeiras ou segundas, sen representación. Dous exemplos de por que o sistema electoral penaliza o voto de esquerda en Galicia. Nese contexto, é no que se explica a necesidade de amplas alianzas electorais que trascendan as lógicas partidarias e dean respostas urxencias sociais nun mundo no que proliferan as ameazas de involución democráticas e vitais. Ases, votantes, asistimos estupefactas aos cruces de declaracións e mensaxes chamándonos o voto útil, ao deste vai cando non foi antes, a análise con teo electoral retrospectivo que fai sumas e restas con datos de 4 anos. Cando as votantes indecisas, enfadadas, non están preocupadas porque as forzas de esquerda consigan medrar a leira a costa de moverle o marco de enciñanza, senón en que se mire por enriba do balado para construir unha necesaria concentración parcelaria eficaz para preservar os dereitos e a democracia. A audacia será premiada. A repetición irreflexiva de fórmulas que con toda evidencia fallaron, desde a perspectiva da esquerda, non pode ser un éxito que houbera 12 senadores populares de 16 e 13 deputados de 23. Esa repetición leva a frustración e non a esperanza.
0: A las 7:30 PM facemos unha pequena pausa.
3: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
4: Todo es posible cuando conduces un Kia.
5: Hay canciones que le gustan a todo el mundo y coches que también. Como el Kia EV3, el SUV eléctrico más vendido en 2025, desde 22.550 € financiando con Banco Citilem. A veces la gente sí se pone de acuerdo. Consulta condiciones en Kia.com.
6: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en Kia.com.
7: ¿Quieres disfrutar de una experiencia con los cinco sentidos? Descansa y desconecta en un paz histórico, Casa Grande de Arreten. Organiza tu evento inolvidable y descubre la oferta gastronómica de nuestro restaurante Estrella Michelin. Paz de Arreten, con la garantía del grupo Hotel Escala.
8: ¿Conoces a carreira máis bonita do mundo? ¡E a moto máis espectacular! Carreira pedestre popular de Santiago, domingo 25 de outubro. Saída de Xan 23 a 7 da mañá para os adultos e as 11:30 para os escolares. ¡Goza do deporte! ¡Inscríbete en elcorreogallego.es!
9: Tu piel habla de tu verano. Ahora deja que hable de tus cuidados. Después del sol, el calor y la playa, es el momento de recuperar su equilibrio, hidratación y luminosidad. En Ana Mancebo, en Negreira, tenemos el tratamiento ideal para mimarla de la forma más natural y sana. Porque una piel cuidada se nota. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
10: Ocasión. Hasta 40% de descuento en la gran feria de Ocasión Plus. Compra tu coche ideal al mejor precio. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Solo hasta el 24 de octubre. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos, ven a Ocasión Plus.
11: Láser, el sonido de la vida.

0: o problema da vivenda no foco desta pre-campaña electoral, hoxe coñecíamos unha novedosa iniciativa na que están implicados o Arcebispado de Santiago, Cáritas Diocesana e tamén o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, tres institucións que se unen para impulsar un plan co que transformar, reformar e rehabilitar Casa Rectora e ese patrimonio da Igrexa para crear vivendas a persoas que están en situación de emerxencia. Trátase de analizar cal é o estado deses inmobles da Igrexa e darlle unha segunda vida para axudar a persoas que carecen dun fogar digno. Imos abordar esta iniciativa co decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Cal vai ser o primeiro paso para poñer esta iniciativa en marcha? Non sei se hai algún censo dos inmobles que son susceptibles de ser recuperables.
1: Pois parte da resposta está na pregunta, ¿no? Necesitábamos entender primeiro cal era a magnitude, a escala e a situación na que se atopa todo este vasto patrimonio que ten o arzobispado en Santiago, e polo tanto coñecer esas máis de 900 rectorais e definir un pouco as súas necesidades. Ese é o primeiro paso o máis urxente para poder tomar alguna decisión.
0: Porque non sei se a priori podemos pensar que eses edificios están en bo estado en xeral ou que necesitan rehabilitacións máis ou menos profundas.
1: Pues ao ser 900 edificios realmente hai de todo, realmente hai de dimensións moi grandes, moi urbanos, ata pequenas construccións en parroquias moi rurais, ¿no? Entón hai unha idea de ter un bo rexistro de todo este patrimonio e despois definir pois tamén en función das necesidades, as oportunidades que poden xurdir, cales son aqueles que son máis doados de acometer a súa transformación e que tamén hai interese por parte de outras administracións, outros colectivos, para poñelos en marcha.
0: E cales credes que poden ser os principais problemas técnicos dende un punto de vista arquitectónico que poden presentar as casas rectorais e os demais inmobles da Igrexa?
1: Bueno, a día de hoxe, como ben sabemos, a rehabilitación supón unha inversión adicional ao que é a construcción da vivenda. Hai un custe que é moi elevado. E ademais, moitas veces territorios ou zonas moi afastadas que complican todavía a execución, a recuperación destes inmobles. Pero precisamente por eso tamén pensamos que é o gran valor desta iniciativa, porque poñer, digamos, a dar servicio en lugares onde non existen outro tipo de iniciativas, e ademais non só se apoia a vivenda, senón que se apoia todo un tecido territorial, social, cultural, que normalmente todavía está na memoria da maioría da poboación.
0: Bueno, xa sei que sempre é difícil falar de prazos, pero cando estimades que poderían estar xa algunhas vivendas disponibles para ser ocupadas?
1: Bueno, hai algúns casos que xa estaban traballándose previamente con Cáritas, entón nos que damos ese soporte a unhas iniciativas que se estaban desenvolvendo de Cáritas, outros están todavía nun proceso completamente inicial, ¿no? Entón, os que xa estaban un pouco en marcha, neste caso estaban comenzando con lo que eran tres actuacións concretas que van a ser as primeiras que se ponen en marcha e despois continuarán co resto, e sobre todo, xa digo, é un traballo de estar sempre atentos a oportunidades. Entón, ao mellor, durante ese proceso, pues van xurdindo novas oportunidades que modifican un calendario. Ten que ser algo áxil, ten que ser algo aberto e ten que ser algo sempre adaptable a situacións novas que poden ir xurdindo.
0: Falas de axilidade, que nesta situación de emerxencia social tamén é importante, e non sei se abre tamén un pouquiño o debate de sobre se estamos aproveitando suficientemente, digo en xeral, máis alo da Igrexa ou parque de edificios valeiros antes de construir nova vivenda.
1: Sí, por suposto que o abre, é dicir, é moito máis complexo a rehabilitación, máis costoso a rehabilitación en termos absolutos, pero as ventaxes que ten social, as ventaxes sociais que ten a rehabilitación de edificacións é amplísima, porque os servizos xa están construídos, o tecido urbano xa existente, e realmente os espacios públicos, os dotacionais están próximos. Entón, seguir ampliando solo, ocupando novo suelo, sempre é unha solución que a que se debe chegar unha vez que non podemos rehabilitar o tecido existente, pero o prioritario debería ser poñer en uso a vivenda baleira, recuperar digamos eses espazos non construídos ou densificar espazos non construídos na cidade, e non seguir expandendo as cidades.
0: Luciano Alfaya, decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, estaremos moi atentos a como vai discorrendo esta iniciativa. Graciñas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saludo.
1: Moitas gracias a vos.
0: Os escoltamos aquí na SER, un caso que nos serve de exemplo cando falamos de falta de civismo e mesmo de falta de humanidade. Hai a denuncia sobre as dificultades dunha moza en cadeira de rodas para subir o autobús urbano en Santiago, unhas dificultades ali provocadas por coches mal aparcados.
2: Unha situación que leva meses repetíndose. Cada domingo Sarai chega entre unha estación e cando sae en cadeira de rodas a parada de bus encóntrase con varios coches ocupando a parada esperando por outros baseiros que impiden que poida descender a rampa e subir ao autobús. E a denuncia que facía aquí no é por hoy a súa coordinadora, Carmela Fernández, que lamenta a falta de civismo, de empatía e de colaboración cidadá. Asegura que Santiago non é unha cidade accesible para persoas con movilidade reducida.
3: Este fin de semana, de hecho, nos invitaron señora a ir andando para que non tuvieran que estar esperando el resto del bus a que Sarai subiera a la parada. Porque el otro día cuando nos dijeron que nos bajáramos el bus estaba lleno y nadie se metió. Y se olvida la gente de un valor de la democracia, que es la valentía cívica. Y yo no la veo por ningún lado. Decimos que la gente puede ser independiente, Sarai no puede ser independiente en esta ciudad. Aunque ella quisiera, no podría.
2: Fernández exige también a TUSA un protocolo para garantir que los usuarios en cadeira de ruedas puedan subir.

0: Sergas contratará 165 médicos para reforzar la atención primaria. Boa tarde, a incorporación dos novos profesionais non será con todo inmediata, de feito non se completará ata dentro de 4 anos. Este aumento do cadro de persoal enmárcase no plan de reforma da primaria que o conselleiro lle presentaba hoxe aos colexios médicos, un plan dotado con 320 millóns de euros e que busca poñer remedio á actual saturación que vive a porta de entrada ao sistema sanitario. De feito, ese mesmo, para conseguir unha cita con médico de cabeceira hai que agardar 10 días, 2 semanas nalgúns casos. Xeli Villaverde.
1: Dos máis de 650 profesionais sanitarios que contempla o plan, 165 serán novos médicos para reforzar os centros de saúde. O conselleiro asegura que isto permitirá potenciar o traballo dos facultativos e contribuir a esa reducción das axendas ata os 30 pacientes ao día, unha medida que se está a desenvolver en 5 centros de saúde. Ata a final de ano, a idea é implantala en 2 centros para cada área sanitaria.
2: As cifras son realmente importantes, nos temos a falar de 165 facultativos, ¿no? Tanto para os centros de saúde como para os PAC, unha cosa realmente moi importante. A nova organización funcional, ¿no? Que ten por objetivos aumentar o tempo clínico, disminuir en todo o papeleo posible nas consultas de atención primaria, optimizar todo o funcionamento das diferentes categorías personales que traballan nos centros de saúde e tamén nos PAC, e, por tanto, conseguir unha atención primaria pues, máis ágil.
1: Un plan que, segundo Sergas, pretende adaptar a atención sanitaria a unha poboación cada vez máis envellecida nun contexto de déficit de médicos de atención primaria e que contempla un investimento superior aos 220 millóns de euros.
0: Os profesionais amosanse satisfeitos con ese plan de reforzo da primaria. Creen, iso sí, que ainda hai marxe de mellora. Pilar Garzón, a presidenta do Colexio Médico Galego.
3: A lo largo deste pilotaje se van viendo pequeños déficits ou pequenas modificaciones que tenemos que ir implementando. Precisamente son esos cambios que ven os propios profesionales, los que están en el día a día e que hacen que desarrollen esas modificaciones que hagan que se facilite mucho más la atención primaria tanto para los profesionales como para los pacientes.
0: De actualidad económica, los precios disparanse en Galicia, aumentan o 5,5%, 6 décimas más que a media estatal. Según los datos publicados hoxe polo Instituto Nacional de Estadística, o IPC aumentó entre agosto y septiembre un 0,2 y acumula no que vai dano unha suba do 4,3. A vivienda y o transporte son los grupos que máis incrementan os seus prezos por riba do 10%. O subdirector do Foro Económico de Galicia apuntaba a Quinarseer que a suba continuada de prezos pode levar a que as familias freen o consumo. Asegura Patricio Sánchez que moitas familias a teñen que recorrer os aforros para afrontar os gastos do día a día.
4: Si a inflación continúa así, pois ia ser un claro factor de risco. Isto chegará un momento que teña que ser así porque non se pode soster. Son prezos xa non que se incrementen, que continúan a incrementarse cada vez máis. Dase comendo da forro a necesidade dos gastos máis correntes. Por un lado, reducense gastos, buscanse gastos que sean máis acaídos para a familia, pero por outro, hai que tirar da forros porque claro, a capacidade de compra está o que máis se ve afectado por esta evolución pues, moi intensa da inflación.
0: Máis cousas, o Arzobispado de Santiago, Cáritas e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia van a rehabilitar inmobles da Igrexa para destinalos a vivenda social. As tres entidades asinaban hoxe un acordo para identificar e pôr en uso, por exemplo, as casas rectorais, unhas 800 espalladas por toda Galicia. O decano do Colexio Oficial de Arquitectos sinalaba en la ventana de Galicia que pretenden que sexa un proceso áxil e que axude a revitalizar o mundo rural.
5: Supón unha inversión adicional ao que é a construcción da vivenda. Hai un custe que é moi elevado, pero precisamente por eso tamén pensamos que é o gran valor desta iniciativa, porque poñer, digamos, a dar servicio en lugares onde non existen outro tipo de iniciativas, e ademais non só se apoia a vivenda, senón que se apoia todo un tecido territorial, social, cultural.
0: En tempo, temperaturas moi altas, hoxe acadáronse os 32 graos en Ourense, en Vilamartín de Valdeorras. Mañá continuará a influencia anticiclónica.